0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, venner, bror og søster. Hallo igjen. Hvordan har dere det i dag, min venn? Har du det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn er Mathilde Jåsen. Og i dag i Guds ord for din sjel skal vi snakke om hvordan beseire en kjempe. Hvordan beseire en kjempe. Halleluja. Kjære venn, i dag hvor bibellesningen skal tas fra 1. Samuel, kapittel 17, vers 34-37. Det er 1. Samuel, kapittel 17, vers 34-37. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese sammen. Men David sa til Saul, din tjener gjette småfjet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra folken, sprang jeg etter den, slo den og rev sauen ut av gapet på den. Gikk den løs på meg, grep jeg den i skjegget, slo den og drepte den. Både løven og bjørnen har din tjener drept, og med denne omskårne filisterne skal det gå som med dem, for han har hånet den levende Guds hær. David sa, Herren som berget meg fra løvens og bjørnens klør, han skal også berge meg fra denne filisteren. Så Saul sa til David, gå, Herren være med deg. Amen. Gå, Herren være med deg. Amen, kjære venn. Hva morgen, min venn, og hva kveld i 40 dager hadde Goliat stilt seg frem og ropt ut utfordringer mot Israelens hær. Det er ikke rart at Israel han var motløst og meget redde. For når du leser Bibelen, så ser du at kjempen var omtrent 290 cm høy. Nesten dobbelt så høy som noen annen mann i filisterne her. Det var ingen tvil, min venn, det var ingen tvil at hva han var, Goliat var en skremmende og fryktelig syn å se på. Og nå spør jeg deg, min venn, kjenner du deg igjen? Kanskje du også har en kjempe som har utfordret deg i ditt liv. Kjempens stolthet. Kjempen motløshet. Kjempen irritasjon. Kjempen misunnelse. Kjempen lyster. Disse tingene her, min venn, kan være en kjempe i vårt liv som utfordrer oss. Disse kan reise seg troende over deg og synes å være overvinnelig. Det vi visste også denne rette måten å reagere på når vi står overfor en kjemper. Davids holdning da han møtte denne motstanden var, hvem er vel denne omskårende filisterne som våger seg til å håne det levende Guds hær? Han kunne ikke fatte, min venn, David kunne ikke fatte at noen kunne tro at de kunne ta opp en kamp mot en herre som blir ledet av Gud. Kjære venn, bror og søster, du kan også regne deg selv som en soldat i den levende Guds hær. Disse kjempene har ingen, absolutt ingen rett til å ha noe makt og noen form over makt over vårt liv. Når du leser historien om David og Goliat i Bibelen, i Guds ord, men så at David trodde på Israels levende Gud. De andre israelittene, de var jo redde. De var fryktelig redde overfor Goliat. De så ham på ham som en skummel, en fryktelig skummel person. Men David trodde på Israels levende Gud. At han kunne og ville ta vare på alle som kjempet i hans navn. Kjære venn, David tro var så sterk, han meldte seg frivillig mot filisterne. Tenk deg det, min venn. En linda dame, du kunde se att han var en liten man. En liten man en gång. Han var en liten gutt. De andra i släten till och med lo av han. Där han kom fram och sa till solkongen att jag ska kämpa mot med Goliat. De trodde inte på han, för han var så, David var så stark. Hans tro var så stark, min vän. Han var inte rädd för hur den Goliat stod ut. Att han var 240 centimeter hög. Han brydde inte att han var nästan så dubbel så hög som alla andra. Men hans tro var så stark. Han sa, jag ska kämpa mot denna flistarna. Jag ska kämpa mot den herren som tror han kan håna Guds herr. Han var bara en liten gutt, min vän. Han var en ung jättegutt. Utan kamperfaring. Och Goliat därmed var en krigsman från sin ungdom av. Han var från barndomens och ungdomens av. Han var ju en kampperson. Han var en krigsman. Men det betyder ingenting för David. Såg du det? Det betyder absolut ingenting för David att Goliat har varit en kämpe. Han har varit en krigsman i alla åren, ungdomsåren sina. Det spelar ingenting för David. Han ville inte lita till dig, till ordna. För du som provade och frågade ham och mot Goliat. För där sa ju till David sa ju till Saul, både lövet och björn har din tjänare slått ihjäl. Och det ska gå, och så ska du gå med denna omskårna flisterna som en av dem. För det han hållit den levande Guds herr. Han ska också fri den person som har gjort att både lövet och björn har jag slått ihjäl. Den samma Gud ska också fri mig från denna flisterna våld. Halleluja! Se på den troen som David har. Gud är stark och allmäktig, min vän. David trodde rätt och slett på det. Den formidabel kämpen var som ingenting för honom i förhållande till vad Gud var i stand till att göra. Och den makten och styrken är fullt tillgänglig för dig, min vän, när du den kämpar utfordrar dig. Vi må tro på Gud. Vi må gå till ham. Vi må be om styrke och han ska ge dig allt. Han kommer att ge oss allt med tvingar för nekt och sin, för att övervinna följelserna våra och stå fast utan att ge efter. Kära vän, bror och syster, när vi möter dessa fiender, när vi fristet, för exempel på grund av misstyrnings eller motlöshet, då är vi alene. Men vi har den levande Gud på vår sida. Halleluja! När vi står och vi kämpar i vårt liv, vi står inte alene. Vi är inte alene, min vän. Vi har den levande Gud på vår sida. Den samma levande Gud som var på Davids sida. Den samma levande Gud är på vår sida. Och visst, min vän, Gud är för oss. Vem kan vara emot oss? Ingenting kan vara emot oss, min vän, när den levande Gud är på vår sida. Kär vän, nästa gång Goliat kom med sin utfordring, så säger Bibeln vidare till oss att David tog staven sin i den ena handen och slängde sin i den andra. Så med full tro på den levande Gud gick han fram till att möta denna filisterna, denna kämpan. Och då han den kämpan så att David inte var en soldat, men bara var en liten gud utan krigsutstyr. Men så att David hade inte en gång krigsutstyr på sig som andra hade, alla israeliterna hade på sig. Till och med kong Saul hade på sig krigsutstyr. Men David därmed, min vän, hade ingen krigsutstyr. Slikant, Goliath zo op hans me niet een gut. De jood dat Goliath be verbannet, han bestiende gut. Men David, waar ik heb berut. Han waar u berut, mijn wen. Zo zie David hem. Du komme mot mig med svärd och lanse och kaste synd. Men jag kommer mot dig i Herrens, härskarens Guds navn. Han som är Guds för Herre, för Israels flyktling. Han som du har honom. Idag ska Herre ge dig i min hand. Och jag ska slå dig ihjäl. Och all jorden ska få se att Israel en Gud. Att Israel har en Gud. Och Israel har den sanna Gud. Min vän, min bror och syster. Steinen som David slängde ut mot Goliat gick rätt in i pannan hans. Och han föll tillbaka. Den stora kämpan som hade terroriserat Israel i många nätter, i många dagar. Deras här bedrätt av en erfaren ungdom. På grund av att hans tro på Guds kraft. Hans tro på Jesus Kristus, den levande Gud, min vän. Och den levande tro bevisade över en vad tvivl att Israel har en Gud. Kära vän, du har en levande Gud på din sida. Akkurat som David hade en levande Gud på sin sida, så har du, min vän, levande Gud. Den samma Gud som var med David, den samma Gud är med dig. Han förändrar sig alltid. Han är den samma idag, imorgon och för alltid. Och han står vid din sida. Halleluja. Amen. Amen, min vän. Så välj inte angrepp mot dessa kämpande i vårt liv. Vi må tro. Med tro och uthållighet. Vi vill också uppleva att man kan stå fast. Det är ingen grund att följa sig svag. Eller att du inte klarar att motstå. Den Gud som säger, som säkert säger för David. David vill också göra detsamma för dig. Du och min vän. Du ska inte länge plaga dig. Du ska inte länge plaga dig. Stolthet, se att du är färdig för alltid. Lyssna, jag är färdig med dig. Jag kommer mot dig i Herrens, härskarens, Guds navn. Och kära vän, idag ska Herren ge dig i min hand. När vår kämpe kommer mot oss. Låt oss se som David sa. Idag ska Herren ge dig i min hand. Det står att David sprang mot sin fiende i salmerna. Han kröp inte samman och bekymrade sig inte. För han visste ju att Jesus Kristus, den sanna levande Gud, var alltid med han. Han visste vad utfallet ville bli. Kära bror och syster, när vi får en levande och kraftig tro på vad Gud är i stand till att göra i vår egen liv, har vi de samma möjligheterna. Vi har den samma Gud. Vi kan också bli levande exempel på vad Gud är i stand till att uträtta för dem som stoler på hans makt. Vi må tro. Vi må hålla ut. Vi må inte lita till födelserna våres. Vi tränger så gå efter fristelse. Men vi må tacka Gud för att kraften som är tillgänglig i Davids dagar är lika stark idag för idag som för mig och dig. Samma kraft, min vän, som tillgänglig för David i sin tid, i sina dagar, är den samma kraften som är lika stark akkurat som idag för mig och dig. När du ser på framtiden tränger du sig och frykte. Och tränger du och frykte fristelsen. Som en soldat när den levande Guds här. Kan du också regna dem som kamper som du är redan har vunnit. För i vår far i himlen, han har vunnit alla kamperna. Och som vår, som sin egen barn. Det är ingen kamp i vårt liv som vi kan själv vinna. Det är ingen kamp i vårt liv som vi kan själv besegra. Dagen vi kommer, där kämpen som du ser i ditt liv vill vara borta för alltid. Vet vår tro, kära vän, bror och syster, kan vi bevisa att fortsatt är en allmäktig Gud i Israel. Vi kan fortsatt tro att det är en allmäktig Gud i ditt liv, min vän. Det är samma Gud som hjälpte David till att besegra Goliat. Det är samma Gud i vårt liv som hjälper oss att besegra allt som är kämpat i vårt liv. Det är samma Gud som var och som är och som kommer alltid till att vara. Den levande Gud är med oss. Så kära vän, hur kan David säga över Goliat? Var exempel för oss i moderna tid. Vi ser att vi har den samma Gud. Och när vi har av samma Gud, det är ingenting som är omöjligt för oss. Det är ingen kamp som vi kan rädda har vunnit för oss. Det är ingen kämpar i vårt liv som vi kan översäga. Sägerna är redan vårt. Sägerna är redan bevunnet på korset. Där Jesus Kristus sa, det är färdig, den är fullkommet. Samme Gud är det som är för oss idag. Och han, den levande Gud, slickat, vi må veta att kämpan har ingen rätt till att ha någon makt över oss. Men vi har makt över kämpan. För vår himmelske far, han är den allmäktige Gud som har vunnit och besegrat alla Satans trickser. Han har besegrat det för alltid. Och den samma levande Gud kommer att hjälpa oss och bekämpa våra utfordringar, motlöshet, misstundelse i vårt liv. Oavsett vilken kamp vi går igenom i vårt liv, min vän, så kan vi övervinna det. Det är ingenting som är omöjligt för vår far i himlen. Halleluja. Amen. Kära vän, hvordan besegre en kämpe är det tema vi har snackat om i Guds ord för din själ. Vilken kämpe är det i ditt liv som du tror att du kan besegra det? Är det sin som är kämpen i ditt liv? Är det misstundelse som är kämpen i vårt liv, mot ditt liv? Är det motlöshet som är kämpen i ditt liv? Är det bitterhet som är kämpen i vårt liv? Oavsett vilken kämpe det är, med ska övervinna den kämpan. Så min vän, min bror och min syster, vi kan kun bekämpa den kämpen i vårt liv, eller vinna den kampen över kämpen i vårt liv, är när vi har den Jesus Kristus, när Gud, den sanna Gud, är på vår sida. Så låt mig spöra dig, min vän. Är Gud på din sida? Det är kun Gud, när Gud är på din sida, att vi kan övervinna alla våra kamper. Det är någon vår far av vår sida, att vi har sejren. Så min vän, min bror och syster som hör mig idag, när du ser på ditt liv, är Gud på din sida? Visst, du känner, du vet gott vem du är. Du vet dig själv gott om Jesus Kristus är på din sida. Och visst han är inte det, Men du önskar vill att han ska vara det. Och hjälpa dig att bekämpa alla dina kämpar, alla dina utfordringar, problem och motlöshet. Allt som hindrar dig till att ha Jesus Kristus nära dig och vara vid sidan av dig. Kära vän, då vill jag gärna att vi bekänner våra synd till Jesus Kristus idag. Låt oss bekänna våra synder och ge vårt liv till ham. Låt oss be den frälsande bönen samman idag. Och se far, jag är klar att bekämpa mina kamper. Jag klarar att vinna dem. Men med dig vid min sida så är jag redo vunnit. Alla kämpar i mitt liv. Amen. Kära vänner, är du den person? Låt oss be den frälsande bönen idag och ge vårt liv till Jesus Kristus och be han komma i vårt liv och vara far. Vår frälsare, vår Gud. Av den personen där låt oss be samman. Bekänna vår synd. Och acceptera vår far i himlen idag. Låt oss be i Jesu namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått mina egna vägar. Jag har synd mot dig och min nästa i tankar och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Där vill jag gärna om jag förlade dig min vän att du har samma fällesbror och syster i samma tro. Var del av en människa som försynner Guds ord. Och läs i Bibeln min vän. Läs i Bibeln. Lag Guds ord. Var en del av din dagliga liv. Han ska tala till dig genom sitt ord. Och den helige ånd som har boende i dig ska hjälpa dig. Och ha förståelse vem Gud är genom hans ord. Och gratulerar så mycket. Men Gud var med dig. Och hjälp dig med din kristna liv. Och den avgörelsen du har tagit idag. Acceptera Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Himlen, änglarna jublar idag. Att du har tagit en avgörelse. I Jesu namn gratulerar jag med dig. Så min vän, tack igen för att höra Guds ord för din själ. Igen, mitt namn är Matilda Josten. Och jag vill gärna be för dig min vän att Herren vill signa dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och vi skriver, du är så älskad av vår himmelska far. Han är alltid med dig. Akkurat som han var med David.

hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen. Hallo venner, bror og søster. Hallo igjen. Hvordan har dere det i dag, min venn? Har du det bra? Jeg ber at du er den nærmeste. Har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag i Guds ord for din sjel skal vi snakke om hvordan beseire en kjempe. Hvordan beseire en kjempe. Halleluja. Kjære venn, i dag hvor bibelesningen skal tas fra 1. Samuel, kapittel 17, vers 34-37. Det er 1. Samuel, kapittel 17, vers 34-37. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese sammen. Men David sa til Saul, din tjener gjetter småfjet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra folken, sprang jeg etter den, slo den og rev sauen ut av gapet på den. Gikk den løs på meg, grep jeg den i skjegget, slo den og drepte den. Både løven og bjørnen har din tjener drept, og med denne omskårne filisterne skal det gå som med dem, for han har hånet den levende Guds hær. David sa, Herren som berget meg fra løvens og bjørnens klør, han skal også berge meg fra denne filisteren. Så Saul sa til David, gå, Herren være med deg. Amen. Gå, Herren være med deg. Amen, kjære venn. Hver morgen, min venn, og hver kveld i 40 dager, hadde Goliat stilt seg frem og ropt ut utfordringer mot Israelens hær. Det er ikke rart at Israels hær var motløse og meget redde. For når du leser Bibelen, så ser du at kjempen var omtrent 290 cm høy, nesten dobbelt så høy som noen annen mann i filisterne her. Det var ingen tvil, min venn, det var ingen tvil at hva hans han var, Goliat var en skremmende og fryktelig syn å se på. Og nå spør jeg deg, min venn, kjenner du deg igjen? Kanskje du også har en kjempe som har utfordret deg i ditt liv? Kjempens stolthet, kjempe motløshet, kjempe irritasjon, kjempe misunnelse, kjempe lyster. Disse tingene her, min venn, kan være en kjempe i vårt liv som utfordrer oss. Disse kan reise seg troende over deg og synes å være overvinnelig. Det vi visste også denne rette måten å reagere på når vi står overfor en kjempe. Davids holdning da han møtte denne motstanden var, hvem er vel denne omskårende filisterne som våger seg til å håne det levende Guds hær? Han kunne ikke fatte, min venn, David kunne ikke fatte at noen kunne tro at de kunne ta opp en kamp mot en herre som blir ledet av Gud. Kjære venn, bror og søster, du kan også regne deg selv som en soldat i den levende Guds hær. Disse kjempene har ingen, absolutt ingen rett til å ha noen makt og noen form over makt over vårt liv. Når du leser historien om David og Goliat i Bibelen, i Guds ord, men så at David trodde på Israels levende Gud. De andre israelittene, de var jo redde. De var fryktelig redde overfor Goliat.
Dus toen gaan we zo een skummelk, een fritlig skummel persoon. Men daar we trodde på, is dat levende Gud. Att han kunde och ville ta vare på alla som kämpat i hans namn, kära vän. David tror var så stark att han mälte sig frivilligt mot filisterna. Tänk dig det, min vän. En lille David, du kunde se att han var en liten man. Eller inte en man en gång. Han var en liten gutt. De andra i släten till och med lo av han där han kom fram och sa till Saul, kungen, att jag ska kämpa mot med Goliat. De trodde inte på han, för han var så, David var så stark, hans tro var så stark, min vän. Han var inte rädd för hur den Goliat stod ut, att han var 240 centimeter hög. Han brydde sig att han var nästan så dubbel så hög som alla andra. Men han stod och var så stark. Han sa, jag ska kämpa mot denna flistande. Jag ska kämpa mot den herren som tror han kan hålla Guds här. Han var bara en liten gutt, min vän. Han var en ung jättegutt. Utan kamperfaring. Och Goliat därmed var en krigsman från sin ungdom av. Han var från barndomens och ungdomens av. Han var ju en kampperson. Han var en krigsman. Men det betyder ingenting för David. Såg du det? Det betyder absolut ingenting för David att Goliat har varit en kämpe. Han har varit en krigsman i alla åren, ungdomsåren sina. Det spelar ingenting för David. Han vill inte lita till dig, tvivelorden. För du som prövde och frågade ham om mot Goliat. För där sa ju till David sa ju till Saul, både löver och björn hade din tjäna slått ihjäl. Och det ska gå, och så ska du gå med den omskående flisterna som en av dem. För det han hållit den levande Guds här. Han ska också fri den person som hade gjort att både löver och björn har jag slått ihjäl. Den samma Gud ska också fri mig från denna filisterna våld. Halleluja! Se på den troen som David har. Gud är stark och allmäktig, min vän. David trodde rätt och slätt på det. Den formidabel kämpen var som ingenting för honom i förhållande till vad Gud var i stand till att göra. Och den makten och styrken är fullt tillgänglig för dig, min vän, när du den kämpar utfordrar dig. Vi må tro på Gud. Vi må gå till ham. Vi må be om styrke och han ska ge dig allt. Han kommer att ge oss allt med tränga för näkt och sin, för att övervinna följelserna våra och stå fast utan att ge etta. Kära vän, bror och syster, när vi möter dessa fiender, när vi fristet för exempel på grund av misstyrelse eller motlöshet, där är vi alene. Men vi har den levande Gud på vår sida. Halleluja! När vi står och vi kämpar i vårt liv, vi står inte alene. Vi är inte alene, min vän. Vi har den levande Gud på vår sida. Den samma levande Gud som var på Davids sida. Den samma levande Gud är på vår sida. Och visst, min vän, Gud är för oss. Vem kan vara emot oss? Ingenting kan vara emot oss, min vän, när den levande Gud är på vår sida. Kära vän, nästa gång Goliat kom med sin utfordring, så säger Bibeln vidare till oss att David tog staven sin i den ena hånden och slängde sin i den andra. Så med full tro på den levande Gud gick han fram till att möta denna filisterna, denna kämpan.
Och där han den kämpen sa att David icke var en soldat, men bara var en liten gud utan krigsutstyr. Men så att David hade icke en gång krigsutstyr på sig som andra hade, all Israeliten hade på sig. Till och med kung Saul hade på sig krigsutstyr. Men David där, min vän, hade ingen krigsutstyr. Slik att Goliat sa på hans min liten gud. Det gjorde att Goliat blev förbannad, han besinner guden. Men David var icke berörd. Han var oberörd, min vän. Så säger David till honom: du kommer mot mig med svärd och lanse och kastarsvärd, men jag kommer mot dig i Herrens, härskarens Guds namn. Han som är Gud för Herre, för Israels flykting. Han som du har honom. Idag ska Herre ge dig i min hand, och jag ska slå dig ihjäl, och all jorden ska få se att Israel har en Gud, att Israel har en Gud, och Israel har den sanna Gud. Min vän, min bror och syster, steinen som David slängde ut mot Goliat gick rätt in i pannan hans, och han föll till backen. Den stora kämpan som hade terroriserat israeliterna i många nätter, i många dagar, deras här bedrätt av en ofaren ungdom, på grund av att hans tro på Guds kraft, hans tro på Jesus Kristus, den levande Gud, min vän. Och den levande tro bevisade över en vad tvivl att Israel har en Gud. Kära vän, du har en levande Gud på din sida. Akkurat som David hade en levande Gud på sin sida, så har du, min vän, levande Gud. Den samma Gud som var med David, den samma Gud är med dig. Han förändrar sig alltid. Han är den samma idag, imorgon och för alltid, och han står vid din sida. Halleluja, amen. Amen, min vän. Så nu vill jag inte angrepp mot dessa kämpande i vårt liv. Vi må tro, med tro och uthållighet, vi vill också uppleva att man kan stå fast. Det är ingen grund att följa sig svag eller att du inte klarar att motstå. Den Gud som säger, som sikrar sig för David, David vill också göra det samma för dig, du och min vän. Du ska inte länge plaga dig. Du ska inte länge plaga dig. Stolthet, se att du är färdig för alltid. Lyssna, jag är färdig med dig. Jag kommer mot dig i Herrens, härskarens Guds namn. Och kära vän, idag ska Herren ge dig i min hand. Nå vår kämpe kommer mot oss. Låt oss se som David sa: idag ska Herren ge dig i min hand. Det står att David sprang mot sin fiende i salmen. Han kröp inte samman och bekymrade sig inte, för han visste ju att Jesus Kristus, den sanna levande Gud, var alltid med han. Han visste vad utfallet ville bli. Kära bror och syster, när vi får en levande och kraftig tro på vad Gud är i stand till att göra i vår egen liv, har vi de samma möjligheterna. Vi har den samma Gud. Vi kan också bli levande exempel på vad Gud är i stand till att uträtta för dem som stoler på hans makt. Vi må tro. Vi må hålla ut. Vi må inte lita till födelserna våra. Vi tränger inte att gå efter fristelse. Men vi må tacka Gud för att kraften som är tillgänglig i Davids dagar är lika stark idag som för mig och dig. Samma kraft, min vän, som var tillgänglig för David i sin tid, i sina dagar, är den samma kraften som är lika stark akkurat som idag för mig och dig.
Når du ser på fremtiden, trenger du ikke å frykte. Og du trenger ikke å frykte fristelsen. Som en soldat, den levende Guds her, kan du også regne dem som kamper som du allerede har vunnet. For i vår far i himmelen, han har vunnet alle kampene, og som vår som sin egen barn, det ingen kamper i vårt liv som vi kanskje vinner. Det ingen kamp i vårt liv som vi kanskje beseirer. Da vil dagen vil komme, da kjempen som du ser i ditt liv vil være borte for alltid. Ved vår tro, kjære venn, bror og søster, kan vi bevise at fortsatt er en allmektig Gud i Israel. Det er fortsatt, vi kan fortsatt tro at det er en allmektig Gud i ditt liv, min venn. Det samme Gud som hjalp David til å beseire Goliat. Det samme Gud i vårt liv som hjelper oss å beseire alt som er kjemper i vårt liv. Det samme Gud som var og som er, og som kommer alltid til å være. Den levende Gud er med oss. Så kjære venn, hvordan kan David seire over Goliat? Vær eksempel for oss i moderne tid. Vi ser at vi har den samme Gud. Og når vi har samme Gud, det er ingenting som er umulig for oss. Det er ingen kamper som ikke er redde har vunnet for oss. Det er ingen kjemper i vårt liv som vi kan overseire. Seieren er allerede vårt. Seieren er allerede bevunnet på korset. Da Jesus Kristus sa, det er ferdig. Den er fullkommet. Samme Gud er det som er for oss i dag. Og han er den levende Gud. Slik at vi må vite at kjempen har ingen rett til å ha noe makt over oss. Men vi har makt over kjempen. For vår himmelske far, han er den allmektige Gud, som har vunnet og beseiret alle Satans trikser. Han har beseiret det for alltid. Og den samme levende Gud kommer til å hjelpe oss og bekjemper våre utfordringer, motløshet, misunnelse i vårt liv. Uansett hvilken kamp vi går gjennom i vårt liv, min venn, så kan vi overvunne det. Det er ingenting som er umulig for vår far i himmelen. Halleluja. Amen. Kjære venn, hvordan besære en kjempe er det tema vi har snakket om i Guds ord for din sjel. Hvilken kjempe er det i ditt liv som du tror at du kan besære det? Er det synd som er kjempen i ditt liv? Er det misunnelse som er kjempen i vårt liv, mot ditt liv? Er det motløshet som er kjempen i ditt liv? Er det bitterhet som er kjempen i vårt liv? Uansett hvilken kjemper det er, vi skal overvinne den kjempen. Så min vei, min bror og min søster, vi kan kun bekjempe den kjempen i vårt liv, eller vinne den kampen over kjempen i vårt liv, er når vi har den Jesus Kristus, når Gud, den sanne Gud, er på vår side. Så la meg spørre deg, min venn, er Gud på din sida? Det er kun Gud, når Gud er på din sida, at vi kan overvinne alle våre kamper. Det er når kun vår far er vår sida, at vi har seieren. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, når du ser på ditt liv,
Er Gud ved din side? Hvis du kjenner, du vet godt hvem du er. Du vet deg selv godt om Jesus Kristus på din side. Og hvis han ikke det, men du ønsker og vil at han skal være det, og hjelpe deg å bekjempe alle dine kjemper, alle dine utfordringer, problemer, motløshet, alt som hindrer deg til å ha Jesus Kristus nær deg, og være ved siden av deg. Kjære venn, da vil jeg gjerne at vi bekjenner våre synd til Jesus Kristus i dag. La oss bekjenne våre synder, og gi vårt liv til ham. La oss be denne frelsesbønnen sammen i dag, og si, far, jeg klarer ikke å bekjempe mine kamper, jeg klarer ikke å vinne dem, men med deg ved min side, så er jeg allerede vunnet alle kjemper i mitt liv. Amen. Kjære venner, er du den personen? La oss be denne frelsesbønnen i dag, og gi vårt liv til Jesus Kristus, og be han komme i vårt liv og være far, vår frelser og vår Gud. Er du den personen i dag, la oss be sammen, bekjenne våre synd, akseptere vår far i himmelen i dag. La oss be Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg.

haven't asked ever leave his book. That we have me for light diamond when I dress up my fellas brothers sisters I'm true. That del of a man here some fortune is good word. Less the people in then. Less the people in. Like good word. That end del of the dog legal leave. Has got toilet today in him sit or. But then held on. So my boy and I dig. Ska help her die. Or for stolen say. Come good air. In him has in or. Or gratulate us to me. Men Gud var med dig och hjälp dig med det kristna liv och den avgörelsen du har tagit idag. Acceptera Jesus Kristus som din far, din frälsare, din Gud. Himlen, änglarna jublar idag att du har tagit en avgörelse i Jesu namn. Gratulerar med det. Så min vän, tack igen för att höra Guds ord för din själ. Igen, mitt namn är Matilda Josten. Och jag vill gärna be för dig min vän att Herren vill signa dig och bevara dig. Herre, la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herre, lufte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk jo venn, du så elsket av vår himmelske far. Han alltid med deg. Akkurat som han var med David.